0: yankal menino ka tie kama ne
1: asa da tono wero wa juani kai miero yanka ma mier terie ke yanka mi ka die kita ma ni die ye ma de se no da wa wen bulu ku korone kai kai de kai miero wana wa de ka tie no konga ke di miero per chief justice e yu ka me faro tie kai miero per archbishop e cha yu pije mi wen miero cha mi ke de wa rute wa ni kwe nu ina ko mo
0: Wamikare miloko lok me juni.
2: Kompa yuwele ara ya bepere ane koma.
3: Babi wichi wu style ma biti ukere. Ento wa muhane be babi wichi wu ento bitime.
4: Mutera mi a juni kuwero be the president be kare malaj. Uturu temo ma temo gulogo wot magwaro wori yere wot mini ye.
0: Mana ye gankal maloka di katiki ye. Big fama. What tell you? Where you?

0: ankal minno ka tie kama le
1: asalam tunu ber wa juwani kai miero yan kama mier tierie ke yan kama ka die kita ma ni ji ye ma de se no da wa wen bulu bu korone kai kai u de kai u miero wan wa de u ka tie nu onga ke di miero ber chief justice e yu ka me kwa ro tie kai miero ber archbishop e cha yu bi je mi wen miero cha mi ji e de wa rute wa ni kwe nu ina bo mo
0: wa mini kare miluku lok me juni
2: kampa yuwele ara ya be peri ane koma
3: babi wichi hu stand ma biti ukere ento wa mwahane be babi wichi hu ento bitime
4: lutera mia chuni kuwero beru president pekare malaj uturu temo ma temo gulogo wot magwaru wore yere wot mini ye
0: mana ye gankal maluka tika tiki ye big fama. What tell you? Why you?